se ne chine di mo pin po ah o tu foto o ke te chi na so wa na a bi bi en chemu no wa hi na mu kan na sa ye ko ne si mo a ki ne ke si sa ke ni ko ni na